0: Қазақстан тоғыз жолдың тоңында жайғашқан. Андықтан Қытайдан Борбор Азияға және Орусияға жөнелтілген товарлардың бір бөлігі сөзсіз ұшыл өлкеден өтеді. Шекарадан өткен әрбір жүк ташушы уна үшін декларация толтырылып, тиешелі бажы алымы төленуші керек еді. Жемқорлыққа белшеден батқан жетекшілер бажы алымын атайын азайтып, бұл жүктерді башқа товар қатары қаттап тұрышқан, же алар үшін декларация толтырышқан емес. Натижада Қырғызстан 100 миллион доған доллар кирешеден құр жалақ қалған. Мамлекетке түшпей қалған кирешелер Қырғызстандағы ири базарлардан табылчу. Ал ақчаны саймай ете сияқты курьерлер Қырғызстандан шығарып беришчу. Андан соң қаражат шетелдік банк есептеріне салынып, андан ары Борбор Азияда, Европада, Дубайда, же АКШ-да тұрақ жайларды сатып алу арқылы адалданып тұрған.
1: Әбетті дала.
2: Әбетті бала.
1: Сіз мамбатты беріңіз ба?
2: Жоқ, мен жаңа сілемін документтерді тақташ.
1: Жоқ, біз жетекшіге ғана көрсетушіз мүмкін, көрсетушік сізге бұрыстау байыз. Шондай ой екен.
2: Жүрчем, әзір, көмен болам.
1: Жоқ, біз бұл кешенің неден жоңғалым?
2: Ал кісі жоқ, әбетті әсірші.
1: Анда келсін күтті өзі шерештік ол бүйе.
2: Жағалы ченжен ол документтерім.
1: Мен маған көрсет алмайым сізде. Мен сізге көрсет алмайым.
2: Жоқ, көрсет бөлі маған жаңа цифралар бойынша бір жүзі. Сұралар орында шын тапташмайым.
1: Шынында әлі 700 миллион доллар бұ, жандандағы көп бі?
2: Ошуға шықылда. Нәйсі бі? 700 миллион шықылда.
1: Бір бе мол саймай етіп отырған жаңа Абдырасқа тұрған ақша. 2011-ден 2017 жылға шейін. Жаңдан кейін дағы жүрген бір операция бар?
2: Жоқ, 2010-дан бастап болпады ғой.
1: 2010-дан бастап, иә? Демек, біздің уақыттағы мағлұматынан дағы кейінірек мағлұмат алсыздан бәс керек.
2: Бізде болған мағлұмат бар деймін. Ошол.
0: Алинің иліктөөсі екі тәсірді үйбілілік қыландың қытайлық Абдуқадырлар менен Қырғызстандық Матраимовтардың көмүскө түзімдерін ашыққа чыгармақ. Алар ел көзіне көп илинбесе да, өлкөдөгү маанилүү кызматтарды колго алып коюшкан экен. Иште Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен анын агасы ошол кездеги парламент депутаты Искендер Матраимов тескеп турган. Бийликтеги бекем байланыштары бул таасирдүү эки үй бүлөнүн империясын кол тийгизге айланткан.
3: Төө чашты тик тургуза турган документтер келип түштү. Биздин ишенимдүү булактар 2011 жылдан 2017 жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын растаган ондогон документ банк дүмүрчөктөрү колубузга тийди.
0: Мен аны Прагадан тынчсыздануу менен көрдүм. Бүтүндөй өлкөнүн көңүлү бул үктөөгө кадаларын билип турдум. Кыргызстандагы реакция көп күттүргөн жок. Бул кабар жаңылыктардын баш кысабына чыкты.
3: Саймати кимдир бирөөнүн 3 миллион долларын алып бербей койгон деп шектелип, 2 жылдан бери издөөдө экен.
4: Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга бир тууган Матраимовтордун тиешеси бар деген маалыматты финполициясы текшерет. Башкы прокуратура бүгүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына текшерүүгө Азаттыктын журналисттик иликтөөсүнүн көчүрмөсүн жибергени белгилүү болду. Ал видеоматериалда бир тууган Матраимовторго тиештиги бар делген компаниялардын жана ишкерлердин чет өлкөлөргө миллиондоп которуп кайра башка жол аркылуу кайтарылган акчалары тууралуу баяндалат.
5: Сиз кечээ Азаттыктын иликтөөсүн телевизордон көрдүңүзбү, интернеттен?
6: Көрдүм.
5: Райым Матраимов.
6: Да, көрдүм. Буга чейин мындай маалыматтар бизде жок болчу, бирок сиз айткандай тийиштүү органдарга биз каттар жөнөткөнбүз.
7: Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саатта аткарып коюшту. Иликтеп жилик

0: деп қойышты. Елдің бардығы Алилі Али, Алин ішіне Бали деп атады.
1: Али Прагаға қайтты. Бір оған саймайты менен байланышы тоқтаған жоқ. Дарда келіп жатты. Андан соң тірі шындық суық оқия орын алды.

0: Сини в Кыргызстане умост вклад в развитие демократии в знания.
1: Бізге шансар.
2: Мұндай демонстрациялар көптен бері бол еле келе. Қаш қайған дәлелдерге қарабай билік жетшерлік шара көрген жоқ. Ел үн қатты, депутаттар үн қатты, болғаны президент қана үн шықпады. Али Қырғызстандағы оқияларды видеодан көріп жатты. Экранға қадалып, түз эфирде митингке көу алдық. Анан аға тағы бір білдіру келді.
3: Аж бұл кешенің қолына мүмкінді көп нәрсе келеді екен. Сіз көп нәрсені білбейсіз. Сіз менен жамын алып, көп адамдарды қорқытып жүрген. Ғанжиктерінен бірігіп алып. Немім не десем, қорқытулар, үркітулер келіп жатады. Можно тебя поближе, а? Менде мондой записьтери бар, мынол шеф деп турат, номери 771-11 деп. Бул Райымбек Исмайловичтин номери. Мондой заданияларды берет мага. Мага окшогон Али Токтокуновдун бүгүнкү күндө адрестерин тауып, мага тауып келесиңер Прагадан. Тирүү өлүктү мага алып келесиңер деп ушундай буйруктарды берет. Али Токтогоновдун бүгүнкү күндөгү данныйлары Прагадан табасыңар деп.
2: Бул видеодогу Эмилбек Кимсанов аттуу жаран мурдагы бажы кызматкери убагында Матраимовдун оң колу болчу. Коопсуздугубузга санарко ого өтөр күчөдү. Дагы бир билдирүү. Баш ийбегендерге кандай мамиле болорун Алиге туюнкусу келишти. Бийликтеги адамдар өз эрежелерин жаратып алышат эмеспи? Кимсанов эрежеге баш ийбей, Алини алып барбай койбодубу?